0: obi benya na frifie ampara nyame ya dum nyame di fo kwabra sabon kuma kuma ewufie ha ene ha behusi papa aha behusi papa ebeye shishi sese de sodoma gomoria ye mere bi atwa mu no ano jo adaja bi di fo ebeka mensa na ne de obimpo no anso ewa ha na ha de no heda nkoyi sa but ne de ekwan bia so aha beye de aha ye de aha beye de fa twedu ye ne pemu ma bi ka ho so ho na yade suam no otwe bia to no de bi a 70 en penisi dokotu kodua yada ijam ho producer ewa ha producer ewa ha ewa ha undisputed producer ofi ase wodi ba ko pe na meja mejo no lieutenant meke no no wa asembe frome di emi adum o kame ho ofi a kwabra na nkasa so wa ha amen na sabun kuma kuma na ka tse die ene wa wura ka wa shi obi I want to kai what I say and that might be it ofi a yan kan boko din din ya kala de che kra bi ABHAB Benghazi fast food ewo atonsu bemena bemwachi minimiso wuhu ye pa minisaso aka wunkra Benghazi fast food atonsu muna kunche wana kakrebi na wa Fidelity Bank inside wana wana great Benghazi wose o Benghazi wama kwa salon hu kabla mena waya ajwile what did in campaign
1: yeah
0: ene bi nam kwa so ba se bit my head idea ene bi nam kwa so ba se honko na ye pon na beto so a so Benghazi fast food baby I will be around ben ya ma so achi na mo ene ye so ni adwuma pa a wo ye no atun su demand ni pa etwa ho hia Finger of God and Spiritual Herbal Center ebre no enie makase petri dia pe ngoma ka hu na ye sua de yesua de nyame wo ye mobo ni be hie ni pe bia nyame wo nyu tri mode mfo no wo de adom ye environment edite no etu ye ni ye hunu bi bat ni mi dia be man ni enti ebi wo kra ye twagu ebi wo ha ye de we decide say no ebi say ndu brani ha han no nyame de twa ye ho ahia no si huma no na de be transas yeso ye ho boss wo boss as ne bu ni adru bi ni wo de ndu brani ha han na enti chemical drugs de out of four fatu nche baby kura nima ye nim haban ti enti na ye dobe ye bre na ye nim haban no dia no kri ni e kura ye pa event center a ewo emaduma bia ye openi ajikum aye event center yi nipa dom no na ebo ikupini nyame akoa na bi ji nim die di nyame nam na koa so eyo no bi konya wana yare sa ebi wabla bobu mpuntiu fo sika semu hu eyi ye de ma won ebi ko jiwa na ware e wo ho to ye nto achira fa yu fa to ko e fa emu fa si chire ka bomu a obia ho no ka bomu ni yade aye to obri ko ani o kai sa de no ehe ya to pete na twen dom enso de abre ye obi si obri ko ani ni de ye nhubire kwenye biya na tise odie na fachebe

0: ye briko ni e abe bi ne fere briko ni ye adwuma ye ngase nyame akwa kwamra sapo nde but obi e uti afidi e bi e bisa mpara nyame esisi e kwa so nkoso ma odwuma chede no egwa ho obi a ankasa ene dinde ye kwamra
1: papa
0: me mwachi
1: e jo so egwu
0: spiritual event center na me do adum we na sentiment gana ma nyina bo apini wo no ene waso ye
1: kwasem
0: ene waso ye no kwasem se wona ye duro wa oman mu na waso wa ben ti di hunhun na die mu ye ti ni hunfri oman mu da e kan won dia ese wo kan
1: do ba dia se
0: wo kan mo pa na won chirechire nso amen pe pii ya pima ko omanim dia na edu ho akwaye ho ruwa kwaye mo pa event center yi hona wuti ya wudi ujuma bia eye emaduma opedia ese wuka hu
1: do ba dia se
0: wuka mo pa na won chirechire nso amen pe pii ya pima ko omanim dia na edu ho akwaye ho ruwa kwaye mo pa event center yi hona wuti ya wudi ujuma bia eye emaduma

0: Okay, abusu afo sabre ye ko na yakọ ahoma so. Asemo aya efri brekum don fete asiye eba no. Se ye finka so se ye de ni o. Se sua tra o tesade bi ye ko so ho no nyɛ kra kra kra kra. Ama se se enna e wose ye no do no adane provision shop. Okwa obenya drinks bi ato. Obenya aye enema hodo bebere biscuit nom ne ade. They say all sort of drinks ni nyina obenya bi wasie ho na no na yadwene ho a ye ntiasie se sa ne ma we kresha se da bay na abekwasie ye na sa ne ma we guo nom sabadwe odwene ho a they say unhunu se ne ade no etire ene nkonkra ekwa kwasie na yegusu aye kan ye kan sie aseme de ne ye kan mo se nyame yadom a prophet dr joseph mensa a wona ye panim pa woda angel dominion adwuma no ano a wabo ni pa bebre wo mo enwo awo bo ano masunsum sem ha no na no mo am nim se emrante be fefe ye dom fri dunkwachi wo ba ye obepa mu akase honhun bi ne ha wo mo a enche kromba bi dia dance ye na ne papa e fense opanyi kwasi mensa wo firim itia santiman ani nsiratiefo nyina ye jitwi pa ye kone dom so pa na ye kwakota be ma ye chi kwan bia so anya sanketo na eye nu ankasa ankasa ebesi 26 na eye 25 26 etina chese sisi fifi ikrum ha fiada na dwo sabri ya ne nam kwa so aye kro ti ade ba kwache nim wo ho ye nsimu ahoma che se de amanfo peno no sabri nyina ye nam kwa so ba ba ba ba ba ba ba na yakwa kudro de che nim obi ya se ntia de ewo mu eye 350 Ghana cedis 3.5 ena ade ko asan ba ebra ye pena ka na betu ebra ye pena ye de beba ukunu kusie kwa ho na se ugina tobi ebe mu ugina na ato kusie nam enti ye wo fa ho die pa ye de SEC executive ayine na ekro SEC executive we no eno ena ye de ekro enti obi a ema ne ho enye ha so betru ni din number betru obefre na ti matru din ye 0507 111021 0507 111021 mia na mefa ko no matru din maju sika eduru ho aye nyina kwotena kanim kama na ye de odo abodom ye kwa kwoboa no ebro te ase no hian ye na nyese wawuo Dr. Joseph Mensa wu na ko na ye wonhu na yere onim no onim ne ba adwuma fo onim obi a ono obe ha be kasa no a ono a ono akọ na nim kwaje aye asa no ono a ne papa ene da fo ne papa e ba ko pe eti wawuo na sa o me nyina ye konkuja no na enye fe number be fre na du na ba eye 0507 111 021 ana se 0507 111021 0507 eye voda na se telesel 0507 111021 o me nyina mu ahu bo aso ntem na ye nko enko hye no animonyam na ofredom na eyeme ene wo ene wo freyei afamanfo abo pese mutukwai na munya no eye sochi pa na bakwantu amutuo no hunse bibia nkama wo ben eno ane STC papa pa obi amfo STC ntukwai no ba bidia dance e frise emu eda ho aha emu eda ho eti obia enko na wokonkofa SEC etuni kwai na bibia enkoso kama de ati aye kan sa ne se ekwa ne nye eso mu fa bobo amenem ye kono boko ne de wakwa kuduru wo mu kwa no matima ye modern terminal e wo de ho West Africa a je se uduru eye labor total filling station chiri wa ho na be ho mu fre manager na wo mu ni GHS president ye dwuma bo mu e wo 0557 943607 and 0244-412-016. Na ye kwa homa ne sona fye ne landing bay akwa kudi nkomo na wakyere yasem na se ifiri se ye die ye ni hobi na niema ye hunu no e kame ase ne nipa nsuasie ye se first no kane ne nipa nsuasie ye pa obi twam okra na na osuro ezo so ene ye die se ye di agro pa bra Facebook inshira 104.5 na bra bebe se esie ye pa ye de won madani provision store mi hu bidan ti bidan ti bi mpani sem kura da asie ya dane provision store che se bibia nipa nom ne wiase bia ene bi ho darling lemon ho bigo wo ho ene nsu ahodo ne nyina egu asie ho se ye ton wo se de akoyia paye wo se de akoyia musuo che se wodwene ho a KFC nyina wo ho ye ba kuma se beto KFC e de kwasie ye kopɛ de ho we so de se nwo se wo enka te boga biscuit che se e ho kwai kiosu mu se container so a ani abie ni wasie ye e wodon fetasie ye ei na de akura na ekoso ya ene si adane ayi shopping mall supermarket ene nuko beto mu dabei sane ma wo ye ekokoso ya ye tetetetin sano a ye de ani kritu awisi hwe no eno no eke amamre ho anase de ye ya ya to na no ya twe ne ma fifie ko hokogu ho ya ya ya ton wana se de hode e ho ye warehouse wana abuja bra facebook isha 104.5 now de wa bra ba hu ani so ade se e de ne yehuni e de na ekoso yi e de pa na se se de oman ya mamre nyina asisi tra se ye wo de bra bra wo de bra na fo ni bra ba head asema meka no ade bi e wo container bi bi wo sie ho se se yi biscuit na da ho yi ana we ezo so e ye dokodoko sa ana we eye bottle water ana we ezo so eboro ana nkate eboga ana chese ah god bra facebook isha 104.5 o type on is our phone so a wetime wuram na oba behwede ekoso ya emu asekere no agese bi ayeje edi free landing bi ho na yene di enkomo yenu enso so odi ninku yi wa chris fm ya wo brekum na ya suma na mana ko ho akwa kwedi nkomo ni panimfo pi eso so akasa lande majo
1: wasanta natural lejo so
0: ugu so hwa me ba no mame me ba girl no
1: ane the last time ko ho no mti na ni ko twa si e ho na kam na ko aden
0: ta ah ya ta ya ta ta sasa no mame na misroje tem fo no
1: mate mate
0: okay wadawro ma se se de e kika kro ne niam a ye hu yi a okwabrane atimi ate sika kodwuma kodi dwa abebie eye provision store wa sie ye no ye ye de ye te ne ase ye boa na so mfoni ye hwe no TV so yi eh na Facebook se sie ne kire pefe se de ye ka no ye ntwa antro obi so so kra de so de abunabunu kwan ye usede o so so da kwa kosi eho che se no ade no aye kasa ye ade na ekoso ankasa ankasa wa sie ho
1: wasa ayumre wa chefo ele wa chefo nyina mama ntia na yempa munyira mu awo aye golden city aye brekum na yeka brekuma wasa brekum yo kura 190 mu pa umpi unyin just say joint bia eno ewo brekum
0: ta
1: yanka bia nshemu wo enra ena yenya ne ntia se odwo ni shiremu ewo brekuma brekum ni o I ena ye wo west na mom west no kuba kwa eno edem ego bia mu wo sampa na eno eka breku mu ese no ho a ye fere dom pete ye kwada sori ya amamfo a wo mo sori o mo kwafu o wo bia du dom pete ke ya no jan wo se dom pete ye ye no ani koko bi ene di ene mhe ndi koko no da ho pe na wo bia du ho no jan wo bia du ho no jan enti o mo a wo nya akoko duro wo mo ti be ben ye no ene mo ko hu se will be able money about his share provision sockets here. Nasandia na wokano and near my wundua and no a group will be a work free one and naswano and you tram kura. Na wabrakua is I'm 40 year no near debi at here bitano and no near goro dancing and your qua ten your bar ten no more do dinner hono or no any attempt no apia send a bosoma meano the body culture which you convey nampa you could do yeno na aye maame a wote ase na ye frɛ ne maame afia kyerema na afia kyerema wote ase no na dodo na ɛtrɛ ne afia manguro na afia yi ɛna agya wadi ne nkwa na amen ɛnyɛ mfinhyia no aduo wɔtwe nsia ɛna nyankopɔn ato nsa frɛ no hɔ maame kɔwu yi a 2026 yɛ mu ɛna ɛyɛ maame na awie afei yɛbɛda sɔre yi a yɛnim sɛ yɛ abusuafo o sɛ yɛ mma o sɛ ɛyɛ adekye a ɔmo dɔmfɛte o sɛ sɛkawafo o yɛkɔda sɔre yi a na wɔn mo de nneɛma bi te sɛ bigo yadi ensuo bi a ene ebodi pepe na voting chanso ene ene e biskita hudua oh niye mando sopa niye eburu ene niye muru emu fanta emu sprite emu coke na chisa ene ma egusto muru a wapoto ano ubi ya ene sangu kufuri kwa mwa bomodi ya edia kukumua ye niti mpa kwa mwiko tu sana mono na naye ni mse nukua na wabrekua ye nam enano ho ye mamini nano etinepe eni kuhu se enkrofona wabuko tu sana mono saa wabuye yeno enye nukua wabuko jare enano eti na niyama wabuko jare yeno ebiye tamye u endi sobewe ha na poto bida wa tamye u tata ho
0: ae mihuwa ni eni obi amena mehasima waka eni ene dahono what about Facebook is 104.1 and that one any to assume me
1: yo nti tami ewu no na se fra ba mi se sunsuma sa na eno na ye ne ase aho no a eno so egu ehonom no ena fenso no ye wonnie ma niema bi ni ade denje bi
0: o bi ko jan nyina wo ho ena edua bana bi aya taye
1: aha tani ma ni nyina ye niema wo boka bo ɛna ɔmo di kuro gyan mom na bigareɛ ne popa ɔmo ho ɔmo wie yɛ apɛ ɛna ne ɛtu paa sɛ ɔmo kɔɔeɛ na ɛno mom ɛna dɔmfɛtɛ adehyeɛ kɔ pie so a na ebimo ɛsɛ wuram no saa berɛ yi wo wuram ɛwɔ dɔmfɛtɛ kuro no mu a akyeamefoɔ a ɔmo wɔ kuro no mu na ɔmo yɛ mmienu yɛwɔ kyeame tuntum ɛna yɛwɔ kyeame kɔkɔɔ ɛnɛ kyeame tuntum wɔ berɛko a wɔno ɛbɔ ɔmmɔden kɔduru hɔ no ɛna ɔno so koraa no ɔkyerɛkyerɛ mu asa yɛ nokorɛ na adehyeɛ no ebi mu aba abɛka na mmom ɛnya deɛ sɛ ɔmofa ne serious a na ɔmokɔ bɔ amena no a ɔmokɔduruyɛ no ɛna ɔmohu sɛ saa nneɛma no nyinaa sisi amu so a ɛne sɛ wohyɛ a na nneɛma bi a asɛ mennim apea sɛ ne ɛsuti yɛdeɛ bɛte akoa te sɛ ɛkonko bi a yɛatwa soɔ na nneɛma bi tam
0: ayi ɛnyɛ adeɛ bi na ayɛ sɛ KFC for cup yi bibi tatam mu anasɛ den
1: anaɛhɔno adeɛ no ani no ebi yɛ kɔkɔɔ ɛna ebi nso wɔ hɔnom a akɔyɛ colorless ɛna ebi nso akɔ akɔyɛ brown ne nyinaa yɛ adeɛ a ɛgu hɔ a ɛneɛ biscuit ahodoɔ pɛke no ne ne akeka nyinaa gu ɛnɛ yi so ɛneɛ bɔtek biɛ yɛnim adekorɔ a ɔmode saa nsuo no nyinaa kɔyɛɛyɛ ɛmu vena ɛne nsuo ahodoɔ aka nyinaa
0: okay ayi london hei maame mbisa wo sɛ weinu wowura mu akɔsi aseɛ no ɛnyɛ abusuafoɔ na akɔyɛ maame yi adɔyɛ anaa ɔmakɔdi ne birthday anaa bi a wɔmadidi ama ne biadie sɛ bi ɔmudi akɔsidaa bi na mmom obi na akɔyɛ musuo hɔ ana ɔde weinu apata saman no anaa
1: international sɛdeɛ wokaeɛ no ɛyɛ nokorɛ sɛdeɛ mpanimfoɔ ma mɔkaeɛ no yɛse nnipa wɔne mu wɔ hɔ a yɛmmisa wo foto yɛ bɔ fɔde a ɛne abusua no ebi mo didi nkɔmmɔ ɛna ɔmo kyɛ mu asɛ maame kura no a wɔtoa nana mo kɔ nhyia bio kura no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔno abusua a wɔbɔ no wɔbɔ koraa ne wuram wɔ ɛyɛ dɔmpɛtɛ wɔ mo ɛyɛ ahemfie hɔnom a ɔyɛ dehye kronkron nti wɔ mo nim ho bibia wɔ mo nim ho hwee nti nneɛma a ɛwɔ hɔ no ɛnyɛ sɛ bi abusua bi maame te ase wɔyɛ biribi na nso abusua ni ɛna nna yi wɔ mo nkɔhyɛ no animonyam wɔ asieyɛ yɛsɛ wɔ mo nim ho hwee na mmom ɛyɛ nnipa bi a ɔmo nim wɔ mo tirifɔ ne adwempɔ a ɛta yɛ akyire a wɔ mo de akɔ kɔtu saa anammɔ no
0: ayewa no deɛ na ɛwom
1: ayewa no a ɛsi hɔ no sɛ wɔbɛhwɛ ne yie a nsuo bi tam
0: nsuo green
1: anɛ nsuo no yɛ green ɛna gu ayewa no akyi ɛna so ɛwɔ dɔmfɛpɛ mu nkorabea anaasɛ mu nsieyɛ na ɛno no yɛ bisadusa no ɛna nnipa a wɔno hyɛ mu kyerɛ frɛ no gyafa wɔhyɛkyerɛ mu asɛ dɔmfɛtɛ ayɛ adeɛ a sɛ woseki a ne sam no mmeranteɛ no a wɔ mu wɔbirekum no bebre naa ɛnsɔ prɔta na ɔmotɔ kɔ dɔmfɛtɛ wɔ mo pɛ prɔta dɔmfɛtɛ ɛti dɔmfɛtɛ no ba kɔyɛ hot cake ayɛ wurawura mɔ dɔmfɛtɛ a ɛneɛ nkran ɛdia dedadeda soɔ no nyinaa bi ɛwɔ ɛyɛ dɔmfɛtɛ na nkyɛnkyerɛ a sɛ wurawura mu a yɛkyerɛ mu a sɛ ebre bi kura no enkwada mmienu bi kura wuye e ma saa bi e ho na ye kwetie saa enkwada no ade kwetie ye no motu e wodom peta munsie ye omoyi enkwada ni nyina de omoko omoko na mere fu ne da ho omode enkwada no ko enti saa mbre yi no we na esi no e na ama mbofu na wodom fete bo musuro e na mochire mu ase afede omodi omo aso to pom na omo afi omo ni na nipa omo ba so no se bia wọnu se sie ye ho na omo be bisa no na wanya ntemu papa bi e de be mo omo no wo ma kire ni se ampa sabi musuo na e ko so e wo sie ho no ye mpene so e wo bere ku mpo bia mu enti sa bere yi ayi wa ni tuo e ne ma gu a nye ma so pra na aka na ti so no bi pia ho a but amara bo tie mu se enura a dia no eh eh ti ni ani pa nyina ko hu ye no yesi na en usana doso drinks a hold one doso ani ati na pa nyina no e bi ka ho ade aki ye no wo ma ko che ani ba nu e de e fa ko enti e fa na aka no e ne da so so enti sabre bi e
0: na london london
1: omo bu firi jere jere e ba no o bi suru e wo kwan no so
0: london Uni madia mafafia asem wa woken mu senka me woni su na metre story a eka menya storyline pa se juju ma targeted female tomb okay. Oza e ye man ko na so so no ye sade no
1: ane
0: eno so so e hon komo ti sei
1: e hon no ye bo madia ane o ye don pete hene a wonu ye di kru na na kuchi ye bua na wo bre ko a ye ko na na Men kwa ma dia eda mitrim echere se wo mu se ye ka se yem pre edomu a ye de ma ene pre dom ene nti a ye de ma ti asore e ma pre ene gu asore enti se odi wo ba eye bi bi a edu mum ne ti ko na be ma dia ye nu se ja ye ne de che enti ne e ko no ne e si si no enya ne se bi ku ma bibie be si bi a no ba ko no na ye be ma e yo ba se ne wo ka na no na kumpa eta ya chiri no yen san ku kumoti ho mo ponti no wo se be sia nana mo e wo ahemfie na ye di nkomo
0: eh asem papa mi a me ba odro odro kwa odro se kwa tin me mo adwo one oyire oba akoko nyamiye me ma mo adwo lande
1: dana jira
0: eh ahwe mba ne so ye ma me
1: me hwe ne so ye pa
0: hwe ne so se wa wo ba wo me hwe ne so ma ko nkodo hwe
1: Oh, daddy.
0: Daddy. Bye-bye.
1: Abia, ebe che fridge, nyankopon nyandomo wo
0: tena.
1: Ye ba da so mu FM.
0: Ye ba je dudu.
1: Ame. Ebe che fridge.
0: Ame. Ye ba je.
1: Obia kosi dan e de ti amango soro.
0: Ai, gama no.
1: Ame.
0: Ga o chene be ho adwuma, ne ne nakasa. Ye no no amu be kasa.
1: Mate.
0: Okay.
1: Meda.
0: Mo. Abuja vo yakọ brekum don fetaba. Ufri yi kasa apu mwana kwa domfete na ehona kwa nama amekoto fufu 7.2 no. Ayemi yabe pimine ayemi yabe pimine pa ok ye ba fi na yabe bidin komo na yabe kwa nana alaji wansu swaba na yenina alaji din komo wiyana fi yabe fi yabe bidi komo nana maju Okay. Nana ma ye de ntwiri asentwa nana. Na so bia ose uti pao ana ododom tutu ana bibisa ose ye ya. Eye kujak prokod. Eye kujak farmers ana odwuma eye pa. Draw we unya usua 3 minutes pepe. Na wa ye okay. Na ohunimu na sisie ohunimu na so nsuo mesrɛ wada. Mansan kabi na emwao. Kujak chako toothpaste ose srɛ fe wose. So sia proper na ye di nkomo untimi ni bia untimi nsiri bia ye ne man dɔso ofi o de bra face group ba dia ne man dɔso papa e no so e chako toothpaste no an bebo awo afi kujak regular fluoride toothpaste nso so be ma se na ye nam ena wo se femfem pa nso e kojak p kojak f sensitive toothpaste ena kojak p kojak f mouthwash wo de ho anu anu anu no wade ho kra kojak fa manya ene manya na wo kanshi daglin en kan ena central market bo de ho so so enye na eno aso be fre 0244 559597 ena 0244 481341 diako diako bomodina na diako ma me wate na udidi wi adidi form ka ho ukoda men na na onye obi ada mochire ona yare mpa so yadwuma na diako be pusu pa amotimi satisfy wo yire bomodina aso banum diako ansa na wura dem num diako ansa na tren di pro ho na ukoda mu a o mema yono no ani piba eno aso be fre 0597578800 and 0244-606-498 yakwa homa no so na fie na allergy ekwa kudi nkomo ahwede e ewo we numochi nana majo
2: ndu so na pomo
0: me ho ye na empanifo ho ye
2: obo ye na daro ma obia
0: ye te won ka na che
2: no question makodi akwa se
0: o se se akwa kwaye niamawo hwitim nimu no chechre niamawo gugu hwitim nimu okay. Wadawroma sese de asiye niema bia ekoso no. Mekura nam ka se bia busuafo no na. Omo anya niema bia mna busufie obi abeche om niema namso we no so tiasie no pe. Yemfa de ento na siye. Sene ntisa. Na ukwasiye ho so a emanko na so no moye sa niema no. Emanko a. Eho ne beba beje de ekyre. Na mum se obi bekwa koye sa niema no. If you knew any idea, you know, be or sumno a by bottom, no dacoho. Now, or myself, Jarry or Nanachi, Sana Corno, yes, I didn't know Zono, or my Jarry, a chili, the name may be a home, near may be a good one. A Diana, a woman, say, who be beside a chedi?
2: No, not that I'm chatting for you now. Also, be the near my say, at the crime with you, emu dudu wana taaye omu omu ye skames ene omu wa asofu wanke tuwa na hafi nomu hile tumi ino emu dudu wana saane yana omu ye na jenche omu ye sa omu susuye u omu tirimu nise omu kwa honu muha bemu omu tumi ino omu peno aye nentem ane nietosu minu obia ebia wako diye u nasa sani dine chi obinzo tumi chilana kwa nchila se kujawie siye dikosha ema omu yesa kwa nchila nu omu nanusu nyinane yese matoto niema drinks, biscuit nwadi ya koguo na ase asu obie beyibi sani enope nini chile mono na nipa na sa pen ha ba ya ku jare e wasiye to mu ju suye no mu da dwene nyina ne se anamo mbe tua e bi e wakodi e ubi akoyi nyamra se bi ti wako sabi omu a omu tu ni siye mai gana we mu no omu ye hoho no akọ mu kwa bi omu kire pa no no e ye se ku jare siye kwa ya kwa nchile wewe siye ye ye bibire mana ye maigana wimu sunu ya busu nsu mana ye nana namo sunu nina ye chiwadi ya pani sobo kwa kujari wa musiye abo huwa deja woho ye chiwadi ya utumifo hao utumifo amanie utumifo kwa danda utumifo sunsu mawariye nine friho utumifo uwo nsu friho na uwo no mawo ye bibia wanyeno sepapa nebeba sebone ne beba ne die ne se yenya ma na kwankyere so ye si ya obedi yie ana so bone ye okodi ye no a nipa na masama indi wachi no kodware wa musie na sa sasa ne si uso na die eno a na ode ne ho ye de ewuram so ho entim panim fo ne duomu na si fom no mu kanchi ne ye se na no mu kakata so na ni jidi se ni pako ye sa no ni tube pie
0: Okay. Na sɛ yɛkyerɛ wo biribi sɛ kɔyɛ a na woyɛ hɔhoɔ a wobɛtumi akɔyɛ no obi asie ɛsɛ yi a ɛkyerɛ no biribia ntumi hante wɔ
2: meda ase ɔbɛtumi akɔyɛ firi sɛ yɛde akwankyerɛ na ama no
0: okay.
2: Ɔno wɔni wo dadwene sɛ biribi bɛto no anaasɛ biribi anto no ɛte sɛ wo ne ɔsomfini nam na wonya gyidie wɔ ne mu nea ɔbɛka bia ɔbɛyɛ a na ɔhaw bi to wo so na wode akɔ sonsomni bi hɔ sɛ ɔhaw wei te ne so akwankyerɛ bi a ɔde ma wo biara no wobɛyɛ nna wei no ɔmo nsusu mfa ɔma ni ɛnkɔ sɛ yɛbɔnte so ni nko a ɛbɛtumi aba sɛ ɔmo ɔma wu no ebi wɔnom a wo sɛ maame baako no ne mfi ɔmo sbɛyɛ 80 years anaa 84 years ɛbɛtumi aba sɛ ne wɔwɔ biribi agyapadeɛ bi biribi kora wɔ hɔ a abusuafo no bi kora tumi fa na nnipa no a ɔwu no ebia na ɔyɛ sɛ baakye ne wu a abusua mfa na momfa nyɛ fie yie na baako fo afa ata n'ani ase nti ɛkɔba no saa na saman no anaasɛ sasa bi di n'akyi a ɔmotumi kyerɛ no akwankyerɛ sɛ ɔnkɔyɛ
0: ɛfa
2: ɔmodadwene nto so sɛ ɛyɛ scammer sɛnea meka no ka wei deɛ scammers na adi saa adwuma no afei bi obi nso obi agyapadeɛ ɔno akɔfa na nnipa no firi mu na ne saman di w'akyi nso no wotumi kɔyɛ saa akwankyerɛ wei bi
0: okay. Na me bo, dia wo kan no ba bia me ya jo ano asia na se me ya te wase ni se enipa mienu a e ma na o mokoye e wo mu e na ne so sane ma ni nyina no obi atwa mu 60 years. Dia ni dia wo fo kora ya 64 years.
2: Okay.
0: E so mo ye ma mpanifo mo ofia ye betim dia japade agya wo mo.
2: Ta na te.
0: Ey, wo dia wura chiri pa o.
2: Ai, ti se abusuafo ni bi betim aba se oba kora betim aja oba japade akodi no ho. Betumi akɔyɛ saa deɛ no because ɛyɛ scammers a atam sɛ ne nyɛ easy sɛ ɛmaa nko a na ɔmbɛyɛ ɛna wei nso ɛyɛ mmaa
0: wode mmaa nko a
2: ɛmaa no nso sɛ wotie papa no nkyerɛmu a kanea yɛ ne sɛ ɔmakɔyɛ sɛ abusuafoɔ abusua nna so ana ɔmakɔyɛ saa nyamerɛsɛm no nti bɛtumi aba sɛ abusua agyapadeɛ bɛkɔdi obi hɔ nti nnipa no ɔmo ɔmo wuiɛ no
0: ɔkata kyire
2: ɛna yɛs ɔmo kata akyire sɛne ɛbɛyɛ a ɔmo to mpie anaa sɛ sabɔne bi ntumi di ɔm akyi ma ɔmo to
0: anaasɛ anaasɛ abusua kora ahyia a mopɛgya asɛm no anaasɛ ayɛ basaa
2: nagyeagu yes na agyeagu enti yɛne a ɛyɛ sonsom dwuma no ɛdu baabi a meka se sɛ wowo kyerɛ obi akwankyerɛ a kyerɛ no neɛ mfa sansonsansobɔne mmerɛ no wɔami ne abusua no a ɛmebɔ mpaeɛ no serɛ nananom no nsamanfoɔ wie a neɛ wawu no ɔmode nneɛma asi ne nna so no wobɛhyɛ aseɛ abobɔ fie wɔ abusua no nyinaa din wɔ hɔ sɛ obi a ne ho wɔm bibia no saman no ɛma ne to da adi
0: na sɛ woakɔ sɛ obi akwankyerɛ no no o
2: daabi sɛ adeɛ baako no sɛ kɔba no sɛ ɛbi a nnipa no a wawuo no wɔde agyapadeɛ gya abusua ana kwabnani bi
0: ɔbɛbi
2: ɛkɔfa atae n'ani ase ana wɔmpɛ sɛ kaefoɔ nyia a sɛ ne ɛbɛyɛ a animguaseɛ bɛtu nnipa no a ne to bɛda adi fɛwo sɛ ne ɛbɛyɛ abusua no nso bɛfa ne ntoma pa atua saa deɛ wei ɔbɛtumi obi bɛtumi ayɛ saa deɛ wei de ɔhaw ne ama ne ama abusua no a ɔmode hyɛ no afiri mu
0: no
2: fɛwo toro sɛ ɔmode ɔmo na asi fam na namo bi a ɔso ɔmo tu no medeɛ wɔnyɛ dwan atwa ɛnyɛ akokɔ twa sɛ ɔmo de tɔfe ne nneɛma nneɛma akɔgu hɔnom a mo nso mopɛ sɛ nnipa no wu a mo nso mode ɛne yɛ sɛ ka bɔ ha ɛne mo hyenapo ne mo kɔsua moto kɔsua bɛɛ nso boro nna no so a nnipa no a wɔwu no mpo sɛ na ɔmakyekyere ne saman a nsamanfo ɔmo wɔ no bɛkɔ akɔko saa ntɔkwa no
0: nana nneɛma a yɛhunu yi no ɛyɛ mpatadeɛ anaasɛ ɛyɛ akyiwadeɛ a yɛde ka nnipa korɔ no ɛmu deɛ he na nnipa no gyina so akɔyɛ wei nyinaa wɔ sie hɔ
2: nokwasɛm ne sɛ menhwɛ sunsum no deɛ mentumi nkyerɛ wo mu firi sɛ sunsumsɛm no ɛni kora sɛ wotwa ntorɔ to obi so soaho ɛbɛtumi aba sɛ wɔfom yɛ no ɔmakyɛ sɛ wɔnto saa nneɛma wei nkɔ pata no na biribiaa nyɛ wo kema no abrabɔ na biribiaa nyɛ pɛ yɛ na wonim neɛ wasan yɛ ne nna no se o ɛbɛtumi aba sɛ baasa no wakyekyere biribi koraa sɛ nna no nkyɛn mu a obi ɛnhu ɛ no
0: Virgin gas.
2: abepo jansen ka wo du abepo jansen wo so kwa sufia wo si sufia se ki na wo hunu virgin gas wo mpo a na wo fra me number no
0: okay
2: a 0240 27 16 11
0: okay
2: 0240 27 16 11
0: okay
2: yo
0: and your baba you
2: ba wo si me che german so na kwasi bua fu mu nyina
0: obia jo so ok abuja afu apom din hiyan tiye kwa apom din heba na ye ni nko mwosisi ya omu sofo lai soja lai kwa anuwa so bebi omu wano umane sedi ya uko soja fono honu wa anuwa sa fawse ni faso sharp bisa fita fobi uho anu honu wa ana apom din heba omoshe na hoko nye ira kwa uba tia filling station bi ewa onsabu nkum wata ya nwa anobu kev na wewe kwa anuwa fa soja fono honu wa wa ena ufa enkwachiri entrafita foni nkwachiri tuwa kutuwa pumdi heba uho umu yeju makama kama kama kama kama kama bema maju
3: ya yeah, medishe
0: uho ya de
3: ya uradi adum
0: oh ufume nami ubi umibase ni ya emuwa ni kapa au
3: kapa
0: oh
3: no
0: si aseda umifaa numero unako yefa nanka minyiwe Same cha wadi
3: no kre
0: de ko be ni da o mfanya hwe
3: tudi ya tofro
0: kamide no cha na maji udi hishu
3: e beto fredi aba
0: e wadi
3: apomdi no ho bibia be ka
0: apomdi o hasi ka beba mpa mpa apomdi heba inform number na mamsisi na obi an ko ko ko hwe no ho ya de e ye 0550 678031 0550 678031 and a 0551098961 0551098961 na moko onko sam ho yade kwampa so okay be man what say wo wasem ka kire yen eja kwa ba
3: yeah
0: apom dey to say
3: boko
0: ene me koso wawa wawa
3: kama
0: yo ene yeah ya tie fo suti o na ne mutumi yade boa ya me betima trans ya ni ni nkomo nwure
3: me de nchiasro nkuye pa efreye apomden heba center e de bre obibia na se de den den nyina doctor na mekanic se se ye twa ye ni kohwe ye kwa ye bretu mu a se de oba de sifa bo nua obo hama na e die bia wo ne din na die bia wo ne se bre no sana se oba apomden heba center ya re bia wo de betu na ma wo de beba ye honom no e wo e ye dubra ana ahaban bi a ye de se ya re it is obi tie me na se oba e apomden heba center ya re bia wo ni pedum ne ye wo enoma ana se edru a ye de kasa ya re ne ma de eko it obi tem sesie o se ne de no e ye ani wo de akọ doctor bi ho na se o se e cartwright e wo nani so a omra oba meboa no mem na duro amna no so bi tie me o ten ye pa se u tie me na se wo de no e cartwright wo de akọ doctor ho physician ho wo de di e ye doctors fo ho akone aba na se cartwright ete ewu ani so na wako na entimi nkwa oba aye apomden herbal center yewo soldiers for kwan so opposite assembly of god tinye so for lie soldiers for kwan so opposite assembly of god so the two anamo eba aye apomden herbal center yebebwa yebemmo duro amwanom enam sey so ema cartwright a aye ete biara edefru ne paduem aye yenua ne ahodo aye di ena eno eboboa no ema denden nyina no efi a ewo ye nuanim no anasa starch na ewo ye nuanim no eno ene eboboa no ema ebekata yen eyeball no so ne sent bo se na adane adefita bo se na adane cartwright eti eba ne se ya so hwade a bo se na wani so aye se ebo eti denden nyina wo de ya wo se ebo wani so eti bo se ade achinse ya na se obi esore ekwa ne nyuma so no onkwa ontim nyere enko bi adentia se upie se abonte bo se na wani so aye bo na wani so aye tum ontim nko ontim ma so bi tie me na se ne de et sa on pentem nyentem na ofo mre mmre so no mre eye apomden herba center oba doctor mede mre bebo mre so ne mahwe o ne mamu odru amwanom tie ne pa medro me fam ma ofo nwo ni so me se oba eye apomden
0: obanum aguyem
3: okay sa oba aya pomden herba center na sa oba na wo de adro aye de gue ni so e ba
0: magia to atwe
3: meje na me gu dasbi mu it is a meje e de gu dasbi mu sa na no ma mu adro amo anom na bo gro wani ntinum na enam se so ama e be bie bie wani ntino na eye cartwright aye ta bie wu ani so ni nyina de atime fu
0: amo
3: e be pone pone ti se de se
0: be na no yi basa
3: mo e be ye fro no se de kan ni se men kan se pompo e bo bia na se adro no
0: e firi mu a
3: na ho ta pone kakra kasa ni nyina be de e be ye fro no e to bi timi a onje number osisi a number aye apomden herbal center a ye wo soldiers for kwano so opposite assemblies of god ye wo so for lie soldiers for kwano so opposite assemblies of god je number osisi a e 0551 0959 89 61 61 0551 0959 89 61 61 and I said 0550 0550 67 67 80 80 31 31 Your soldiers for crown so opposite assemblies of God. It is Saudi and a cartwright a yet no kwa and kwa odebra oba mabua mamu adro amwanom ama cartwright bia wani suni nyina timi akọ edi amao obi tie me ose doctor me patcho median anya cartwright nemo median a glaucoma tieni ye pa so de na glaucoma eye kro ahodo na abom poa ade ababetar wani so ti danda nyina bonse no wani ayekọ bese na opusa wani na koko edin ho ade ajim it is obi tem na se ne den e glaucoma omra oba mabua no mem na duro amua no bose bacteria sa hodo a danda nyina no omu every year ni so e basa yen abonom omu we so e basa the rate atwese wo so hu ade no na aye very low it anti utieme papa utieme soa utieme se obi tieme a ompentenyentem no ompeke number ose nyambo akena doctor metrase obi obeba bia me de mere bobo mere so no mahwe onipakro na glaucoma bia ewu ani so ne nyina no mamu odu amo anom ama ne nyina ko edi ama gina bosisi a 0551 0559 89 61 61 0551 0559 89 89 61 61 It is a glaucoma pana akreti ekru ahodo abua ni so obose no wani ayeko obepuse wani sa obose dandan nyina wo de ti se unama wo de ka handkerchief na de wo de ase obotom itibose na wo de etwe wani na se adia ensuo edi efru wani na se de eba adentia e glaucoma ateki place e wani so ntia it is obi tie me na se ne de no e glaucoma omra oba mabua no memne duro amna no na canetanis ni ye se your soldiers for kwano so so for lie opposite assemblies of god bebia o free ba se ebia o free eye bebia o free bebia sinya bebia
0: so free bantma ha na e
3: bantma bebia wo de osi obesi so for lie unya duro so for lie se kimbusa se o ko soldiers for kwano so opposite assemblies of god wo duro no ma mabua memu duro amwa no na ade krampo eye ni kan se se unya duro no ma akra ketekra wo busa na oba so nsa adwa ba e yakachi ana se oho no ye ni soldiers for no ene de oho etu duro no ma soldiers for no de hia se ba busa se o ko eye pomden herbal center wo mu a wo mete eye ani teno oba ebebo ebemo duro na kanewu ni se the whole Ghana the whole Kumasi ba pia me ena mewo eye ani aduro eti se wutie me na se obi aba be ka che se owo ani aduro me pacho jai na bra se udi aduro kwa kogu ani so jai na bra ukwa kwi wani operation jai na bra e katwat ana se glaucoma kwa dia oba mabuo mamo duro amanom ama ni nyina timi akọ e de ma gina boy e ye 0551 0959 89 61 61 0551 0559 89 89 61 61 Your soulful life soldiers for council opposite assemblies of God TNTNY your soulful life soldiers for council opposite assemblies of God number ni 0551 0551 09 09 89 89 61 61 Yeye delivery bebia wo bia ebia wo so untimi ma onayo ya untimi ma walok untimi ma ye betimi di adro no abre bebi biara wo bia se bia wo amono ne na se utie ni a ye betimi adi adro no akwakomane na ba be kaunsa eti so utie mi a de hia se obegi number no na wo save number ni ye na doctor me fe studio hana se me kwa ofremi a medimre bebo mresu na mno wakasa na se de wo yare ni sifatie biara ye bemo mo ho aduro se de wani no asi afa atie biara ye be mo ho aduro no anom amane nyina de akọ ade ama number ne 0551 0551 09 09 89 89 61 Obo mo sene de eye pressure tenye pa eye pressure ya de sebu ani so woni ne de ehun ye pa obo se basa so hwa de obo se no woni no ekwa chichichichi obo so agye se obe board asene otime de atwere tie me uwa abofure bi na se okwa school na agye se wacha spectacles a oba me no beto chia me spectacles me bum na me de good dance bi mu na mamana duro amana nom amana ni na ne sent okwa eye school a agye se wacha spectacles asene otime atwere ana asene otime kinkan no me manadu papa amana nom ama eye pressure bi atime free ne ni so
0: okay.